0: Oj, vi svarte riktigt på nästan alla quizspörsmålen.
1: Så bra. Det var skikkelig gøy. Och den fine premien.
0: Du kunde ju nästan allt om vad som sker, alltså vet du så mycket om Midtøsten och Trump?
1: Jag checkar dagbladet. Där får du full översikt okay. Och så läser jag Marie Simonsens kommentarer.
0: Ja, det ska jag checka ut. Hun har ju ganska många goda poäng.
1: Och så får du hela tidslinjen, ikke sant? Och sista nytt från vad Trump har satt igång. Bara se här.
2: Check dagbladet idag du också. Dagbladet först med sista nytt.
3: Ska du köpa kontorrekvisita I Europa? Då har vi språkkurser för dig. På tysk heter binders
4: Büroklammer.
3: Plastmappe heter
4: Kunststofftasche.
3: Och kontorgiganten heter Ondio. Nu byter kontorgiganten namn till Ondio. Ett namn alla I Europa kan uttala. Och billig heter
4: Prisvärd.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Det startet jo med det klassiske lærernes eple, men så tok det litt av. Jeg fikk druer, banan, broccoli og hvitløk. Til slutt innførte jeg regelen aldri 8, som betyr at det aldri lov å gi mer enn 8 frukt og grønt på en dag. De litt søte da.
7: Ja, husk alltid 8 hos Ekstra, så blir det litt enklere å få I seg enda mer frukt og grønt. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Hei, hei.
9: Hei du, jeg kan ikke komme på jobb I dag. Jeg ligger rett ut med feber.
8: Feber?
9: Skjærgårdsfeber. Det en ny serie på Viaplay om båtklan nordmenn. Erik og Snefrid, de fra Montebello Camping, de med I den. De har vært overalt. Hør da!
10: Greta har vi vært på. Vi har vært I Bode har vi vært. Vi har vært på Tenerife har vi vært på.
11: Ja. Hos Viaplay finner du dine favoritter. Få med deg den nye serien Skjærgårdsfeber, premiere 5. mai på Viaplay. Mer av det du elsker.
12: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
13: Tilbake til de største rockeklassikerne.
14: Hey people, this is Paul Stanley of Kiss.
15: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple.
14: Dette P6 Rock.

0: Uansett hvor du drømmer om å dra på ferie, finner du reisen på Mamma Mia.
1: AJ-produkter Norge her.
2: Hei. Hallo.
1: Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det en nyoppstartad nettbutik.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.
3: Ja, vi älskar detta land.
4: Ja, vi älskar ett världsmästerskap I fotboll. Det har nästan för gott till att vara sant. Tidlige sommerkvelder, fylt med forventninger, jubel og de store følelsene. Og det beste av alt, vi med, ledet av en helt ny generasjon helter. Det de vi skal samles om, sammen om drømmen. Fotball-VM kommer snart på TV2.
5: Sendingen presenteres av Helvetesuka, sesong 1 på Viaplay.
6: Tilbake
7: til enda flere rockeklassikere.
8: Hi, this is Chris from Nirvana.
9: P6 Rock.